0: kila zaura mi kirin da sango boti brokin awal mai hallo assalamu alaikum
1: assalamu alaikum da bene mun goda marajin goro balese
0: na'am dumana jin
1: alhamdulillah kuma mai ala anda program elo hayari tarsuna
0: lauta ade hello hi
1: awa dai mai waka ta horjire awa anda na sharban karai
0: masha Allah
1: to lekin dai mai yara borne mun gona ro elo hayi kun gona
0: to mai dinna ya kirin zai hello hi mai
1: sunna borno sitete dai mai da chatia cameroon ya nigeria nigeria ta ma soro dubdo kiliya kun gona
0: gila masha Allah to mai dinna ya kirin zan ro
1: eh dai bai lafa ni na soro da dubdo kiliya kun ya ka ne kiliya sun tinyaro ma ka da eh dai bai
0: masha Allah gila te da ya jura askerela lokto gon ma dia lokto alam boturo to mai dinna ndo ando ana sonya kirin zan ro sumo karu